فهم اکلے گفان گے اے بہی ابراہیم گے فان گے قوم گے می ہوں گے جواب کھم گا ایورنگ گے می بنو نونی نوے تیا بے می ہوں اکلے گفان قتل کلاش نوتا اکلے گفان اندالاش فہے اللہ اکلے گفان علفان سلام کربی ہم کشورم ایمان وا بیک اکن تو گا ہکی تک واکن کشورے

0: فہ لوط گے فان اکلے گے فان گے ابہیں ابراہیم گے فان گے بس ہڑ تھد پر بھی ادی اکلے گے فان ابہیں ابراہیم گے فان وداڑ بھی ہم کشورم تمنگ گے ویری رس کلاں گے انگے بھی فرات تمنگ ہجرم مدنی ہم کشورم اکلاں گے عزیز ونت حکیم ونت رس کلاں گے
1: දිවෙහි FM දිවෙහි නායකු නුවදිය 1 MHz

0: السلام علیکم نودی کے میگھٹس دیوی ایف ایم میگڈی گٹھ یون کولان تی بیم ہے ہنتے نوارا اوفا ور وقت کول کنگے دمو لنچ پر کے میتو کے شو یائی کی گبا دو کولی الگن شاہو دا محمود لنچ پر کے میتو کے شو گے سم معلومات تم فوری کے وی بیٹھ کے ہمنال دینو ما ائے کو ہی گیم ریت لوتن ایوال دے مون دانا کوری ادی میہار گے ریت لوتن ہمنال دے مون دائر اے ہن دیری نم ایک گڈی رکھی ہم وارم بڑا می ایک ایک معلومات ایک مولو تکا گولے معلومات لبگین دان وقت کولک ಹೇದುಮ ಶಹು ಮಸೆಕೆ ಕೂರಾಣ ಎಂ ಫೆಶ್ಮಟ್ ಕವರ ರೀತ್ ಲವೆಂ ಇವ್ವಾಲ್ ದಿಫ್ ಬದಲ್ ಕೊಲ್ಲಾಣ ಮಿಯದುಗೆ ಮೌಲುಮಾತುಗೆ ಭಯ ಆಯ್ಕೀಗ
1: ದಿವಿಹಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರೆಗೆ ಫೆಶಮ್ ವೆಸ್ ದಿವಿಹಿ ಅಮಿಲ್ಲ ರಾಗಿಗೆ ಲವೇಕು

0: Det var her 5. Nu er det her ikke megahertz.
1: می هفته اگه به شو گئے بگنستے بلالن کمدان فلمے کے موضوعات می هفته اگه می بلالنی انڈیا کے سینما گ ور گن بے گ لوبی ہودی فلمے ور مقبول وی فلمے دہاس اشار ونا ہر نیرن ہندی فلم ریڈ کے واہ کمی دکالنی فاڑو کیون تیری می فلم صفہ کرنی

ناں اللہ ایمے ہا انسانو حدوا فا وانی ایم مممہ یکا ایم بپا ایگی کی بین می ایمے ہا میستا کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کی بین افدوا فاوا اے دیکھن بلوں گے داری فس کل ایف فہو قبیلہ تکا داری کل تکا ونہ تکن ایبامی ہن لیوی ایبای کو ان ایبای کن انگی دینی بے تعارف وے اڑمت تکا کم میہن حرما ایکو اسلام دینو گا گیتی ماں گے کم گے گلوں نواتا رحم گے گلوں گائم کون اے گلوں دے مہتو من ورگ گا دین انگوا فاوے گیتی ماں گے کم گے گلوں مکی نواتا آئیلی گلوں مکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا ترکن لبی دے ماتی ویری بارے ادھی ای دنیا آخرتو گے باج ورکن لبی دے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فننن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھول ہدوں اے گے انتہائیت دیا ہندو گاویس اے میں صاحبہ گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بیامی ہوں جہیلوں وے ہی توہری گوتن حدن نکری فاتی بھی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلو من ابسوی شعیب گفانو دین گوالب ومن اکلے گفانو کے قوب گے میہوں دیکھوڑ ویری وے اکلے گفانا دیما کری ابا میہوں مفادان دن ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز معنی ادھی کلے گفانو گے گیتی ماگے میست کلو نوانما تیمم میں ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کلائی موہے ادھی کلے گے فانا کی تیمم مینگے مچھاں ہننے بھی عزت تیریا کی موین نونے شکن نے شعیب گے فانو گے قوم گے میہوں گے نبیکا مون اکلے گے فانو میں اللہ سلام اکرے بھی اکلے گے فانو گے گیتی ماں گے میس کلو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے گیتی ماں گے کم گے گلوں دے مہتو مکی دے دنیے گے باج ویرکن لیبینے کمکن انگوا کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روا فاوے من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان گنا دوه دمي هرو من ادي ميها ايناگه گات تماغ ميهون نا گلوم بده کورا خوشكمه ادي گات تماغ ميهون گه حال بلا ابا ميهون نا ويبون وركون هيو فوروا اولمكي كوم مهن كورنجي كمه ಎಗುಳು ಕಂಡಾಲು ಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷಹೆಳೆ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀ ಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹುವ ತಾಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗಣ್ಣವಾನೆ.